0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Going, em đang ngủ ở cái đó, anh nó nó cả mặc trời chớn cả câu phê phê ngủ.